i et vattehør. Lanken bort og høyt. Jeg har glemt meg flow, meg fortet det sju, men jeg sang endelig der, kom bak i plekken etter.